0: हाँ जी ग्रान उर्दन को तासोरे रेडियो अमन एफएम 88.4 बटा ग्राम प्रोग्राम दे जिमगे दिन औ दुनिया प्रोग्राम तासो दी एवी ने पर 2 बजे पूरी पर रेडियो अमन एफएम 88.4 बटा ग्राम बंदी औरी प्रोग्राम की तासो मुंतसी पर 309711 88 टेलीफोन कॉल से जियो कॉल तरफ तक गुरु चुपले ने सारा सुक्ति अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम
0: जी
1: जी दस कपूसो
0: जी
1: زمان مو تقبل المياشي لك يدور رجل بس يا رش تعبير
0: لك أني بيش فوق مالي دلجي سيش
1: قبل ما خوب يدل لك لك خوب كي من ما الناس يدلون بيدك كما تسي بات جات مو تنجو مولي روان لك جنازي تكبر كنيسة لك من فوق خانة جز واپس را من جات برا واتم نمولي خاختر لك قبر تازه را غير لك خور في طول لك ما من مسر تكون سبي ولك غد يدن تعرف لك من فوق كتون في الناس لو كره
0: سبي شكرا غل دنتا
1: لكن من مصر رشتين استاء وكنا
0: سيشيو جي
1: استاء عدن بلاك زمين كورتا كنا
0: رشتا تاسو خبره کوي جي سوك راغلنا تاسو خپل ریڈیو بن کوي جي ریڈیو خپل بن کوي تاسو خپل ریڈیو بن کوي
1: ریڈیو بن دي
0: جي
1: من مر آغد لے لگ دمی کو تاغا سارا من استاء وكده سپنو
0: آجي
1: اگر زمین کو ترغل لے لگے زمین کو تو تو سر بس خطے ٹیم کی نکل لاس ملا کر دے
0: سپیل اس ملا کر دے
1: آہ
0: خاص صحیح دے جی صحیح تیرا میرا بہن السلام علیکم